0: ཡང་མར་ཏ་གཡ་ལ་ཅེལ་རང་ག་ཅིག་ནི་ན་མོལ་མ་གང་གི་སོ་སོར་གོ་རི་ཅི་ཡང་མར་ཏ་གཡ་ར་ཅེལ་ཤང་ཏ་གཅིག་ཅི་ ད་ཏ་ཏ་ཐོག་གུལ་རྒྱ་ཨོ་ཅིག་རེལ ཡང་རང་གང་ཅང་ཨབ་ཅེལ་གལ་ནི་གཅིག་ཅི་ The tartar chalu nang salg chig yin Yang rat galang chin bachul gori te Lars tam din naku galar chig chig ril Yang sapi kur gin jau gori la Yang galang chin shkang dam arzi te gari shun Yang te lag lang chin bai chul gori sir ya. Ta me na tog gul cho pi gari sun. Au la ftong sma lang jikar yang chig me la ya. Yang galab sya ku ndal ma gari te. ཁོ་ཐོར་ཅི་ལ་ཁོ་མ་ལ་ནི་ངེ་ཅི་གར་ཁེ་ཏ་མན་ན་ཏ་གང་ཅི་ལ་ངེ་ཅི་ཐབ་ཏ་རགོ་པུ་ཧ་ཨ་དར་ཅི་ན་ངེ་ཅི་གཡོ་ལ་ཡ་ཁོ་ར་ཏ་ཐར་བ་ང་ན་ཁོ་གོ་རི་བ་ག་ལོ་ནི་ཤ་ན་གར་ཏི་ངེ་ན་གཉིག་ཅི་གར་ཏི་ཏེ་
1: ཁོ་ན་སེ་ཡན་སོ་ཁང་ང་རོ་ལེ་ཡེ་གཅིག་མན ཁལ་ལ་ཁ་ཏལ་ལ་ལ་ཨམ་སོ་ནར་ཇ་ཅི་ཡེ་རི་ན་ཡ གར་ཐོར་ཁམ་བ་རནི་མ་རདོ་རི་བི་སང་ཁ་

0: རིན་དེ་ དང་ མ་མ་ ནམ་ ཅི་ མང་ པོ་ གག་ པ་ དན་ ཨ་རི་ ཀྲུང ཡང་ མག་ ཅི་ པུ་ཡི་ དེར་ང་ པེ་ བི་ སེ་ ཅག་ལ་ ཞིག་ན་ ཨ་རི་ མ་ཁུང་ གི་ ཚི་ ཡང་ ཉིན་ ཡིལང་ གི་ གལུ་ ཁ་ ས་ ཁལ་ དང་ གར་ཤི་ མོ་ ལང་ ཅིན་ ཅེ་ ཚོར་ ཅི་ ལ་ རག་ དེ་ ས་ ཚིག་ ལ་ ཁ་ར་ གོ་ ཤི་ ཨ་རི་ སིན་ ཅན་ ཐལང་ པུ་ཡི་ ཚི་ ཡང་ ཉིན་ དན་ དུན་ ཡིལང་ ཐ་ ཅེ་ མག་ ཅི་ གི་ ཇོ་ གི་ རང་ གི་ ཅི་ ཅེ་ ཡིན་ པ་ མ་ སལ་ ངེ་ སོ་ ཁ་ རང་ ཁུང་ ཐོ་ བི་ ཇེར་ཅིན་ སོ་ མེ་ པར་ ཟོ་ ཅེ་ ཡིན་ སར་
1: Ayalang shindri buga tsi tiginin ari nintir bosan chokin ranguk ayalang shuk aragda dhigkul lan jabgul shibar gotam tangshang. Tangdin jabgul na ayalang yakibgab dhagang tang ngakung chachang la zanzil shibashig resir. Ayalang shindri buga ari mkhunga ninti thorang tis shilak sakil tang gashimu lang changgan chondam tayo bi aragda dhigkul la amagtun jabgul shibi tal sadrug bini shagir. Ari yang tang shkyard amagantin chanjug bi dhig la jamgil shibi zatak niv shilat tundul mepa tang tanjak dhulam tang yangshir lundul mepa chon la. Nianchung ranglik je shabchul bewa jil sakil je denjag jikil chabchin lan chaitan jondul yo ba yangshir den khanshisir. Ari Timgil Shabchul Paiwali Shungwi, Njigindri Tang Khishkin Yotsil, Devjin Teli Njung Sipi, Niwa Rampurke Shabchul Kangrung Chiga Gantch Yotsil Khartalengi Sir. Zayang Ayalang Shindri Puga Nyamdil Jaitsuk Chongyi Chemu Tang, Nyamdil Jaitsuk Denjig Linzan Lan Tsuksu, Jaitchi Likung Ki Ari Gintil Ngang Ngunsim Zemi Ki Magantin Tsamjuk Pi Drigla, Jamgil Tang Timgil Shabchul Paiwi Tani Nyirta Lan Xaun Deb Gipa Tang Nyamdi Jaitsuk Jia Satchum La Jamgil Tang Sakil Tang Jaitchi Shibdi Tang Denjig La Hanul Jiewi Shabchul Ngali Jindin Tengir War Gengu Shiji Gima Tang
0: Wukilan Jia Sanzan Zailin Siji Tsi Jingnim Shijir Wukilan Jia Jigchi Dob Hu Ji Arisi Nga Kung Jia Sakil Mangwi Jigu La Mama Nam Ji Dongdag Tang Shang Diya Magamban La Magachi Nzo Kung Tang Magdun Denji Nam Suq Denji Suq Tsiyo Sir ཨར སི སམ པི དབ ཅུང ཆིར དང ལེ ཉིན གལ ང དེ ཧོད མི ཉིན དར དེ ཉམ དབ ཤེ དེར ས དར ཟར རྒྱ ཆེ བི མ མེ ནམ ཅིན ཇབ གུལ ཐེ བ ཁང ལེ ཉིན གལ ང དེ རན ཇབ གུལ ཤི པ ལེ མ སམ ལ མེ ཕོ ཡོ སར ཝ ཁ ལན ཇེ ཅི ཡིག ཆ ཇེ ཅུལ ལོ གུན ཆིན ཁང གི ཚེ ཅིག ཉེ ན ནེ ཚལ གོ པ དར ན ཚེ ལན སི ཅི ཡིན ཉིན དར ཅི ཚོག ཉེན ཇུར དང ཟོམ ཡིག པེ དེ ཝ ཁ ལན ཇེ མ མེ ནམ ཅི ཨར སི སམ པི དབ ས ཁ དེ ཕར ནི ཨར སི ཚོ མ ག མ ག ཆིན ཟོ ཁང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལེན ཁེ ལེ ངར དེ རེ ཁ སུ མ ལེ གི མ མེ ནམ ཅེ རྒྱ དང ཤེབ ཟེ སར ཕང ཡོ སེར ཤང ངར དེ དེ ང ཁུང མང པོར མ མེ ནམ ཅེ ཆག རུ ཉེ པ དང ཟོ ཁུལ ཁ ཁི ཅེབ ཤེ ཅང དང ཅ མ སོ ལ ཆག རི ཁེ ནི དོར ཤིག དང བར མ སལ འཇབ གུལ ཁྲོ དེ མ སམ ལ མེ ཕོ ཡོ སེར མ ངར ཉེན དང མེ པར ཟེ ཡོ ཨར སི རྒྱ སུང པོ ཡི ཚེ ཅིག ཉིན ཅེ དང ཆུབ ལེ ངོན པ དར ན ཚེ ཡང ཉིན ཅེ གོང མུ ནི ཚེ ཅིག ཉིན ཅེ ཐོ རང བར ཨར སི ཁ སུ མ ལེ གི ཨ་རེ་སི ས་ཁལ མང་པོ་ར ཨུཁལན་ཅེ མ་མ་ནམ་ཅེ སམ་རྒྱ་ དོན་ཅི གང་གོ་དང ཡང་ན་ དོར་ཤིག དང་སེར
1: ཨ་རེ་སི སིན་ཅིང་ག སང་ཅིར ཅུང་ཡིག ཕེས་ཁ་ཕུག ཚེ་ཅིག་ཉེན ཁབ་ཉེར་གེ ཝེ་ཤིན པི་དབོ་རྒྱ་ཅི ཧ્વામ་ཅུར ལང་ཏ་ཁ་ཁབ་སེ་ཅ་ཅིར ཨུཁལན་གེ ནཏུན་ཐ་ནི མ་གསལ་མ་གཏུན་གེ་ཅུག མ་གིན་བན་ལག་ཅིམ་ཅུང་ཨ་དང རང་ཏང་གེ་ཁེམ་པན་ངོ་ཅིན་ཅུང་ཨ་ན ཨ་རེ་སལ་ན་ཅོ་ན ཧ་ཅང་ག་ཅེ་སེར ཕེས་ཁ་ཕུག་ཅ་ཅིར ཨ་རེ་སི ཨ་རི་ཡ་ ཉུང་ཟང་ག ན་ཏུན་ ཛ་བ་ནི ཐག་ཅུ་ཤེ་པི ནེ་ཝར ཏོང་སམ ཅེང ཅང་ཉུང་ མེ་སེར ཁེ་ཤ་ཅིར ཨ་རི་ རང་ཏང་ག རྒྱ་ཁབ ཁེམ་པན ཚོ་ཉིག ཤེ་ཅིན་དེ ཨ་རེ་སི ཤུག་ཅི་ཏེལ ཛན་ཇུག་ཤི ཡོ་ཅང ཨ་རེ་སལང་ རང་ཉི་ཅེ ཁེ་པན ཡོ་སེར ཕེས་ཁ་ཕུག་ག ཏ་རུང་ ཏང་ཁབ་ག ཨ་རེ་སདང་ ཨ་རི་ འདེ་བི་ཐ་ནི ཤ་ཅིར ཨ་རི་ ཏེན་ ངེ་པར ཏང་ཁོལ་ལ ཝ་ཁལང་ག ན་ཏུན ཐག་ཅུ་ལ་གི་ཁང་ ཏི་ཇི་ནི ཏ་ཟུལ ཨ་རེ་སི ཧ્વામ་ཅུར ཏང་རིག་ནི ཤུག་ཆབ་ཁོང་སེ ཉམ་ལི་པེ་བར་སམ་ཅང ཨ་རེ་སི ཤུག་ཅི་ཏ་ཚལ་དེ ཁེ་ལེ་མན་དུལ ཨ་རི་ ཏོ་ཡང་ཡི་ ཐོག ཨ་རེ་སདང་ ཨ་རི་ འདེ་བ་ ལ་ཧར་སུ་ ཤེ་པར ཏ་ཏི་ཤི་ ཡོ་པ་ཡན་ན ང་ཅི་ དེ་ཏིང་ག ལན་དེ་མ་ངེ་ཡིན་སེར ཉང་ཁལ་ལ་ཅེ་ ཤུག་པེ་ སང་ཅིར ཤ་ས་སོང་ ལེན་སིན་དི་ ཙོམ་རིག་ པ་ ཡང་ཤིམ་ ཚེ་རང་ དང་ ཙོམ་རིག་ གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ ཚེ་རང་ དང་ ཙོམོ་ཞིལ ད་ར་ཁལ་བ་ ཤིག་ལོ ཅ་ཅབ ད་ར་ཁལ་བ་ ང་ཅག་ ཚེ་རང་ དང་ སོ་ནམ་ རིན་ ཆེན་ཡིན རིག་གིན་ཅན་ རོ་མ་ དང་ ཚེམ་གུན་ཅ་ ཉི་ ཅེ་ ཆེ་ན་བེ ཉལ་ལམ་ དེ་ རོ་མ་ ཡིན ད་དེ་ མོ་ཁི
2: ཁམ་ཨན་ ཅེ་ ད་སུང་ ཅན་ ཇོང་ ཁོ་ནེ་ ཏོང་ཁེ་ ཆེན་ཟོ་ དང་ མ་རིག་ཅེ་ སོ་ཤ་ཏ་ ཡིན་བེ ཏོང་ཁེ་ ཆེན་ཟོ་ ད་ སོང་ཤ་ཅུབ་ ཤེ་དེ ཨོ་དེ་ཁ་ཅལ་ ཅེ་ ད་ཅ་ ཉམ་ཅུབ་ ཤེ་ལ
3: Yan za shang se bi nyan kun du pu nan ba kya nan ba rka kum zang a dar ta kye chak ke nyan lam tan jo jim an de nga su chor hun jang du nyan tin kong ur ka la long tin ge gang zhong xia lang ge le sin yin len sin de ngin don zin dang su om chik shi lang a ka zang nan ge le gin ter ng ge gang zhong xia lang ge le sin di nang a san ca ce rung don rup lak dan shi dal tang a ta kar zang ge nye lam pa chin yin nu ga ni rin pu chi se gu nu hui tam da zhir zong dal tang a si ki chok ni rin pu chi tang ril bi tam se gu nu da mu ga lang zhi zi tang kli yi a lang zhin ta tang ril dal tang a kar zang ge ni tang ril bi ka bi da zi ga yang ka mang zi ge kya ril ta na shu ni nga su len sin ar ngi ga na shi ki yu yil
4: 땀땅 땀씨니 심땅 심아비치 돈땅 돈가랑니 리땅 리그접치
2: 총은 워스크라 농침제 강중 셰능 린츠나 냠브라가 스시
3: 야간르 데무
5: 데무
3: 아트나 간르크 테르 샤바게 테송 와르다니 응 찬드 땅니 노 티지 치시네 인
5: 야야 고송 고송
3: 뜨기나 다 간나 그 예름 진노가 니 림부치 세군 그 회탐 데이터를 선기나 자실로파포 남바 선기나요 알론들 근데 최고니 갑세양 씨가 톱고니 도모 그 회탑 지그래 단 더 지르지 달동이 대런 거 렌슨 데 선기나요 단 니던 데베 조샨데 인기나 자시 냥크나 바 냥시 글람다네요 사마 갑다지그나 지달이 거긴가 잔데네 뭐
5: 야야 고고고
3: Tegana ganlak tena ta ni rinpo chi se guno hui tum dhug shimzhi gata chi thuma ga gannho ra mahil ka korni khabda zi gina?
5: Chiri na ju khawa jian la she tsuri uka. Dankar sambi li so, dambi chi ji sam so, ta acho chik yonu li dang samnya. Li dang samnyi ji nyesi ka tseshok chabnash. Ta uchi ghangta shi na ni rinpo chi ga mali rinpo chi nda xe, nda jang. Ta ni mali rinpo chi nda Rambuchi ge tongche bu, ta shangchuk samchuk rambuchi yi zini, ta sham nyongji ge rigni ge malgandari. Dendang na, ni rambuchi ge ta mali nda xe. Mali nda rambuchi ge tongche bu, ta sham nyongji ge rigni ge lopso ge malg nda chub yodni. Dendang na, wu kawa jeng ge gong te shi na, ta ni rambuchi tang, mali rambuchi tang, ta ni sham nyongji ge rigni ge malg, Nda sambu da chigi chigla, ten chigang zharan yongwa. Chigi men na chigi men ni, chigi yotang na chigi yotang ni. Tendang na nda sambu da lor ji gu chabjin rambu na, da u kawa jen ge, da rambu chi nam samda da chab yo ni dhamuk da wari. Na u murig dang dogin togang ge, murig da la guwa lang gu na, zhen na ngop chu zi ya na, rangi rangu sang gu na, da ni rambu chi dang, mali rambu chi dang, de dang zharwi, Ta sham chongji ge rigni ge sopsu maalag nde tkyo ni tata muhtabare. Dendang na khwariyun zinan jaga, tunchiye zinan jaga te shimarini jin soyo pare. Shimarini nga ge shi zina ta zamba zina di rongli ge tunchiye tang khwariyun chonni. Di tang na marzi zhignu di rongli ge khwariyun tang tunchiye tang chonni. Choka gangzi khwal na ta shimartin chopi tukman jo guje pura ta umri ge zawi tunchiye tang khwariyun ge mbapsa. Rigni ge ghijat kisati, shimar nyayin bi jimsan chi ta, ta jighi yoni ta muhta gari. Ta indang na, ta nogin togang na yonu ge, tayo ge, ta mannan ba. Ta ni tayo ge rigni, nda taam chi bu ta, ta na tomi di ni zong di, ta ni rinpo chi la, ten ni, ta rimji rimji di zawa, yalka, ta nyanglog tang chi ha, jamni yin naga ta, nga ranggan so na toma ni zong di, ta ni tang, njaywi rigni, ta samlu maung zi tang ni yin. Dalu kashi zing hana, gansu kilka, tunli ga daji zawa na nudung zga, anga na da zingi nang na, da nornang ka kocha, ni rambu chi, ni ga kornda yo ga, dendang na, da gansu kilka njaryo ga, shangli ju ga, ngo chanam bi da, xin di korni, deb tang, yang na di korni, da hui cha zi di na, da ko che roga la, damo zini dang indi, ni rambu chi ga hui cha nda, da pasam sukwa zi dandi maare ra, Ta kang htar chang rungu tsam ni, ta shukdum zi jin ni, ta nikab ka, ta hui chan dhamu zi hatang nung dhamu zi niya.
3: Re. Ta tingna gan lak ni tang dhevi hui tam da hanu ina chukot yahan shik ti arjinta rung.

0: ཁྱི ཚེམ ཆེ ཆེ བཞིན པ དེར ང ཚོས དོ ཁར ཤེ ཤེ གོ ཨ ཅིག གསེ དམ
1: ཡང ཁན པ ཐང དེ ཨ ཅིག གསེ དམ ཤེ བི ཚན པེ ནང དེ དང གི རྗེས སང ན ཚོ བ དེ ཤང ཅིལ ཤེ པ དེ ཤེ ཅི ཡིན
2: དང ཡོན དང མང ཚོགས ནམ གྱི ཧོང ཨ ཉམ ཤེ བང ཇརམ དེ ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཐམང ཚིག ཅིན དང ཉམ ཅུལ ཁྲུལ རིན ཐང གི ངེན ཚན ཅིག ཐན ཡོང བ དང ཕེ ཅི ཅི ཅིམ ཅི ཡར དེ ས བ ཉམ ཅུལ ཐབ ཤི ཡོལ ཏེ མུ ཝ ནི དག པུ ཝ རེ ཐོབ ཐང ཇར བ དེ མང ཚོག དག པུ གོ ནི སེ ཅར པ ཚོན ཚོ ལུ ཁེ ཅི ཅན ཅི དང ཚིག ཅིན གོ ཙོམ ས ཤེ པ དང ཐོ ཐ ཝ རེ སམ དེ མང ཚོག ལམ ཤོག ཅ ལག ལན ནི ཚལ དེ ཏན ཁལ ཤི ནི ཨམང ལ ཤམ དག ཤི བི ཐོ མི སམ དེ དེ དང ཚིག ཅིན ཤ བི ཇར མ ཤོ ཨ དང ཤུག ཡུང སེ ཁབ ཏ ཅིག ཡོ
1: ཅུང སབ དང རོ ཁ ད དང གི སེ ཅུང མང ཇ སա ཏན ད དང ཝ ད ཏི ཤིན ཧེ ཟུང ཨ ཚག ར ཐང ཅུང ད ལ ཚོན ཅི ལ དེ བི ཤི ཁོ རི གི ཙང ཤང ད ཡ ཁང དང ཨ ཇོ ལམ ཅལ ད ལ ད མ ད ག དུང ལ ཛམ ཅི ཁང ཁང སེམ ལ ཅོ ཅི དེ བི ད མ ཅི ད ཏི དེ ཅི ཅ ཚོ ཝ ལང ཅིན ཡོ ར ཁ ཅ དང མ ཏུང ཅི གི ང བྱ ང བདན ཡོ པི ནེ པ ར དེ སར ན མོན་ཅལ་ལ་ མོ་ཤིང་ སར་གུལ་ཡིན་པ་དང་ ཐོན་ལི་ཁ་ཐུར་ཡིན་པ་ ཐམུང་ཧ་མ་འཇུར་དུང་ཆར་ལི་པ་ ནག་ཟུན་ནམ་ཤེ་ལན་འཇུམ་པ་ མང་ཚུ་ཅ་ཡོང་བབ་ཉུང་བ་ཅི་ཅ་ གང་ལ་མང་པུར་ཅ་ལི་ཡོ་པ་ སི་ཅང་ལོ་ཡི་ལིན་གུང་པ་ཤི་རེ ཉེ་ཏུང་ཉེ་ཏི་ལི་ཡ་དང་སམ་བེ་དང་གུར ཅན་ཅི་དང་ཟིག་ཅན་དེ་ཚོ་ལུ་ཁེ་ཏ་ཆུན་ཡོང་ནི་ཆབ་དལ་དང་ཤང་ ཚོན་ཅལ་དེ་བི་ཤ་བེ་ལང་ཤ་དང་བུར་ཅི་གི་ནི་ཅ་པུ་གི་ནི་ཅ་པ་དང་མང་ཚུ་གི་སར་ཤི་ཤེ་པ་ ཐོན་ལི་ལ་སུ་ཤེ་པ་ among tin ta chul song a ji jin chung shi ni deng zi zhen dang tuan li ji chung ri ni ji ji zhong su da bi ji ta bu mo sa ra shi ge ni
2: ge chu te le de bi nang ti chi le ter ge ter zhong wi zai gu pe ni tang yun de shi ba tang de mer zam nin chen zai gu chul ge chi rang li ji lob su tang lim she de ji de ja khu chen de hi tang che meng chen de hi jin chil me par je su de tang ni tang ge gua zhen hi ba tang tang ge song la nian ba 登个吉森中啊吉吉恰不是吉人都吉登的登谢特伯特拉德比恩坦坑你吉空马登登云拥吉内车的回东巴登内车了你这不学吧你的气切冲更猛的你为家跟你吉拉内这种学吧阿蒙顿阿蒙吉东巴登阿蒙顿阿蒙吉这学吧阿蒙顿阿蒙吉特个学吧吉金冲学的蒙错个那么中是培吉吉德布我们这吉的吉永不准备他了
1: 李吉玛我们的合作尊论些的如坑正巴等相邻车前有啊我自己扎坑里哇马我们的人这边摩生科技些吧人群间个马米路都等内达呢咱去李能团里培杰等了但是他地方的他们黄就是路里永不单正啊过人不知等车生了些有巴等没得查人家永不过人你别俺这个人怕你 李祖伟拉破人人家永不过人不满你等车间这个永不呢车西从今的地位你这个单边接着动呢等个观众希望等等个宋兰年吧等个吉森政委你的戏的蒙族街先生多给人母人的哈里街等了这个有把的印象第一件记等个这个政界容中开街等个谁说忙着单不的东西出了通比你把该亲的问哟
2: ར་དེ་བི་ནང་གཏོན་དག་ན་ང་གཏོན་དག་ཡིན་ང་ཚོ་དང་ཡུན་ཅི་ནེ་ཆ་པ་དང་མང་ཚོ་གསབ་ཤི་ཤེ་པ་ཅིན་ཆུང་དང་མང་ཚོ་དོ་ངི་སོ་སོ་རམ་གཏོན་དག་ཅན་དང་ཅུང་སབ་ཕེ་ཅི་ཉམ་ཅི་དང་སབ་ཡོང་བར་གཏན་དག་ནི་དོན་ཆུལ་ཐ་པ་དང་ཁི་ཚུར་ཐ་པ་ཤིབ་ཤི་ཐ་པ་ཅི་ཅི་ཅིག་ཅུང་ཕན་ཅི་ཐོན་ཡོ་ཅི་གུ་ནན་ཟུང་མང་ར་ཤང་མ་ཁེ་ཐ དང སང ཟིག གི ཐོག ཐ བར སམ དེ Tengge Mengcuk Lamshuk Tansung Shiba Deng, Mengcuk Deng Nyamde Samlu Dunga Deng, Nyamde Liga Lide, Zirim Jichunga Nyamhe Chenbu Jigde Jiyo.
1: Tarta Mengcuk Dewarimbi Lidun Nangshigbi Harsuna Rangjinga Cal Hajang Chenbu Chigyo. Gatsun Demdrig Deng Koryu Jichung Suwa Ngonchila Dewi Lishilbi Nechigi. Tarta Tsangmi Rangni Che Shawar Zini Rangil Ngan Sabshig Sheba Deng Rangil Ngan Gan Kirkin Yoji Lozang Diamci Gachali Mangchuk Che Samlun Dekhi Nyerduk Shungwan Chunyo. Pantsin Rukuri Chanchung Kongmi Rinnam Rangjinji Amang Che Nitsil Hishto Sheba Deng Amang Che Semchil Sewa Amang Che Denjig Songwa Ji Che Shangil Pekin Yobar Masil Kimchang Ta Songni Huangyig Na Tsuk Liba Deng Huangyig Kimta Jewa Suwa Amang Pan Shamdak Shijin Yo. Gatsun Demdik Chanchung Kongma Jirim Ta Songni Kimchang Gan Gawa Deng Shigri Orlag Suwa Che Zuzhi Na Tsuk Shibshir Deng Tegchul Shikang. Jishchung Shabi Lihni Jirim Ta Songde Chuan Yongni Jirim Jishchung Shawa Dibjin Yo.
2: Sambi rigni chanchunga kongmi sachi zhizhug dang rigni shanggil mangchul randar ji ji shegu fayshang mangchuk ji sambi rigni chowa pansim ji chukse donga dang. Zhonghui pashung sojin rigni chafil shidi kimchay war jian jiwa damsibda donga dang zhonghua marig shigintan chukbin dahi sartan da dongi tali khinhan. Cholu ka ji shang zhong dang diwa dekhil da chedun leishil chanchunga gizgini dangan zikchan di shibchi leidun nang Nyamji Shikhang, Adewa Rambi Lidun La, Lagba Yablaki Tawani, Parungzini Shawajibi Nambar Jirte, Ademang Mangpur, Rangil Ngang Payin Zikchinche Shawi Nang Shikni, Adewa Rambi Jishunga Panji, Ngonsilgi Cherishimba Tang, Marig Susu Mangchuk La, Tamung Jishung Nyamchul Chul, Tangan Zikchinche Nechali Shungwi, Jiriduk Sarwa, Angis Chortaji.
1: Rangil Angis Shawi Nang Shikzi. Dazul gzani kimji la jishchung dang, dewi namba songchung, tamunga jenur songchung jishye tibji, makitang dewi dema lakirin suga semtam li mangchukje semtam kitab. Makitang dewi demunga semsa, dewarambi li tun nangshigni, tondag che chung kanginrong, changmi nyamda jidir shide, thakchul sheba na, dang zhubu dang mangchukwarje, gonur dang gawa chungta shimbar masal, Hongwa Nyamshib Ji Nyamri Shibi Chol Kimchi Warka Sewa Tengsib Tashinni Sajji Dang Lijze Mangchi Duengi Ji La Gendla Dongwa Ngarwi Kaksil Dang Ngarwi Dandig Ngarwi Dukul Dambar Jiryo Mangchi La Ngarli Leishang Jibi Chowaru Dengjigi Janji Denggen Zikchen Chabla Dongwi Zhen Ziksa Dang Mgiyin Na Tongta Wasim Da Mangmang Mangchi La Ngarli Leishil Dang Zidig Dambi Chowaru Dengjigi Deyin
2: Dernyi chika zunga manab zungdil ceritang dewi tamung huanjir na njorwa chungsang bika shen la mangchuk je yungbu pharwi tablam gadugmul. Darsta janji dangan zikchin je gorkab la teni dewi nang dangyun ganzin ba dang demzik chimtsang chekhi shigjir njomba. Lagsil ba sugu zonay dobkhili zubi tuanjil peji chanchung zikni demzik lirig peji hichin dangste. Ceritang dewi huanjir peji dang Tundi Darji La Gendil Tungwi Nechil Nzantir Jiryo. Huhayang Yishajir Tundil Peji Chanchunga Lingin Sowu Na Peji Gongsa Zigni Dayu Jia Tungkung Na Zog Xiarsu Shibar Nechaba Deng Nyamjil Linir Deng Nyamjil Peji Jia Shetub Jil Mengchuk Ji Kerinju Keritub Shibi Peji Gangil Sewa Deng Dewi Sakung Kuriga Lagcha De Tundi Peji Jia Gehis Jirni Mengchuk Jia Chowa Nga Li Deshang Jit

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Kormin orkala lontingi di toxarngir.
1: Nyakun namba chechob de muyna. Derangnab jirsiche da jgbi chiyub jaydang, rjarsiche da vjavi chi nirxsim. Orsiche da vjavi chi nirxsim yinla qazadawa yinna. Shoni tangdi di toxarngir lenchin la nyam bir gapsishe. Sati di zuli nishtong nyechigli rda jgbi chiyub da nyinna. རྒྱལ ཁབ ཅུ ཅུ ཞོན པ ཁན ཅིན མོ སི ཁོར ཆོང ར ཆེ མོ ཉམ ཅུ ལི ཅེ ཤར ཏུང ཏུང ཁོ ཤི པི ཨར སི ཁར པི ཆེ ཏུམ ཤང གལ ཤི པར མ ཟི ལི ཤི ཚ ཁ ལ ཁན ཅིན ཅི ཤ ཡི ར ཏུང ཁོ དང ཨར སི ཁར པི བར ལམ ཇི བབ ཚ གནི ལོ ངོ ཚམ ཅིན ཁོར ཡི རང རྒྱལ ཁབ ཉི གམ ཅེ ཝ ང ར དི ཅེ སབ ཏབ ཤན པ དང སོ ཅིན མ ཛར ཅེ ང ར དི ཏན པོ ཡི ན ན ན གད བ ཇ པ ར ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིན ཅི སེན ཛིན ལུ ཁ ཤན ཁ དང ཉམ ཏ ཉན ཛམ གནང ནི ཤུགས ཉེ ཅེ རེ བིན ཕེ ཅི ཐལ ཉམ དེ ཆར ཇག སར བ གོ དེ ཤུགས ཉེ ཅེ ཆ ཁོང སོ སི ཉམ དེ ལར གེ ཁག སར བ ན ཡོལ ཁན ཅན ཅི དན དོ ན མང ཁར གོ ལ ཤ བི ཆ བ སལ དང ཁ્વામ ཇུར ཅེ ག ཅི ཅི རིན ཅི དུ ཆེན པོ མ ཇོང ཅན ཡོ པི ར ཇ ཁབ སོ སི ཕེ ཅི དང གོ ལ ཤ བི རང མི ཉོ ཚུང ཐ ཅེ ཅན ལུང ངར ལི ཅེ མང དང ཇོ ཅན ཡོལ ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིན ཅི དན དོ ན ཤེ དུ ཉམ ཉུང དང ཐན་ཅལ ཉམ་ལི ན ཡང ཏག པི ཨ담 ཁ ཅིག པ ཡེན་ ཨར་སཁར་པོ ནར་ཇ་ཅིག ལམ་ཅིག ཉམ་ཅིན་ཅེ ཏེགཅི་ཅི

ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆུ མར རབ པའི ངག གར རྒྱལ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡང ཟ སི དེན པའི ཉན ཁུན ཅོག པོ ནམ པ དང དེ ཚོ ཁག ཁང དེང གི ཆོམ ཆིན དར ར གི ལན ཚིན དེ ཏོང ཚིམ དེ ནིན ཅོག གི དང ཐ ཉན ཁུན ཅོག པོ ནམ པ དེ དང ནམ པ ཁན དེ ལན ཚིན དེ ལ རྒྱ ཆུར དང ཐི ཁར གང ལག ནང ནོ ལག སམ ནམ དག གི ཐི ཅི ཆི ཤི བ ཡིན དེང གི ལན ཚིན དེ ཚེང རོ མ གི ཟོམ ཅི གི ལེ དེ དང ཆེ ཅག གི ཉེ ལམ དེ རོམ པ ཡིན ལེ ཚིན དེ ཟོམ ཅིང གང ཁར བ ཚེང ཅ ཁེ དང ཤ ཏ ཁལ བ ཤ ཏ ཅིན ཚོ ཤ ཆུ ཤ ཏ ཁལ བ ཨ ངང ཅག

ཤིར ཁ ཤང ཁམ རིག པའི ཡོ ཡོ ཅན ཇོ ཡ ཁ ཏ ན ཆུང ཤི པའི ཡན རི ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ

야녕이비 홈정 땅비 로르므 잡빈 전자르 나와글 호마즈그르 아리 데릉그 시흐츠므디 카싱아 가영크르 체체라 다식 데나가치 냠흐치가 아 단이나 시스템데 제 로즈길 스티땅 타이비 방탕데 미뚜 잡아 등자와디는 시간 잠라 흐반도 간흥디미 가영크르 르땅 체체라릴 다스티차르 兰车生的阿拉里有比强增哈正永永远龙威年是不拉没事儿细心呢阿拉里通话很得关我们从阿拉里的日子里有把力孟切瓦穷地你西瓦等我是个呢得从人机就来人大陆用阿官司机应该从阿拉妈蒙西就地得个出的本都等阿拉卡苏我们从通马牛阿蒙 아젬츠는 ngi phaila choni sian na luri da tanguni samba tang da nga pa ni jepi war na hara li ji nyung tan ro bi ding sik ta khe yul har jem chen na da wa nga wa ni jepi war aya sta gem ba ko gi pi chem chang mong u si ga gen char ni aya char ta po wa tang chem chang pha char che ri che ji yo pi char dam ta ki cher pung kor ni ra ung lan jab du jwa si pa jen ligde me pi kor kub tang tan ni ra lig kang sar di ti sa sar tam ta man ji kwa tang ta dem ni ri che sing ga yor ja ga mu tang ja wi chang ka ngo nag tag tag ji chang ra lig ga nga ti cham si ji tan se mi yet zang sung ar da tang po ni sam bi war ra lig ta ndu sa ni rung ka ta ni por shel ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེགས ཐེན གར སུང ཆ མེད དེ ཅར བི ངེ སེམ སང ཤིལ མ ཤི བི དེ ངེ ཤིག ཅི དེ ཏར དེ མུང གི ར ལེགས ས པི དང ག ཉུང ཉུང ཤིག ག ལ ཡན ཧོགོན སར གི ར མ དེ དག ཅང དེ མུང གི དུ ཏ མ ཅིག པི ཨ ཐི ནི ངེ ཚང ལ ཇོ ཡ ཡིན ཉི ཡིན ར ལེ ལ ལ ཏག ཏང གོ ར ག བི ག ཡང ཏ ལ ཧོན ཁ བ དང ལ ལ ཤི ནེམ ཅི ཁ བ སུ ཇར ཅིན ཧ ཅང མང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང ཐོ མང སག ཤོང ན ཅི མ རུང ཡམ ད ལྟ དེ ན ར ལ ལ ཕན ཁེ ཆེན པོ མེ པར ཏར ནང ཡང ངོན ཅེ ལོ རྒྱི ཁྲོལ ར ལ མེ ཚི ཚོ ང ག ད ཆེན པོ ཚ སལ གོ ཡ ན ལི པ ཅི ཟི བི ལོ པ དང ལོ ཐ ལ ཡན ལ ན མ སོ ཅང ག ཡ ང ར ལ ག ཝ ཅི ཏ པ ཡན ལ ག ར མ ཡང ལ ཟི ཤེ ཆོ ཅང ཐེ ར ར དང ནི ས ཏུ ལ སོ ཐ སྐབས ཡིན གི ཚབ དེ གོ ནང འབར ཤི ཆེན པོ ཡོད དེ བས ཚང མས ར ལ ལ དག ཅུང ནང རྒྱུ གལ ཆེ ར ལ ནི ངས ཆུང དེ ཅེ སེ རོ དང ད ལྟ དེ ཅེ སེ སམ ཅོ ས ཉེ ཅི ཡིན ངས རང གི ཕ ཡི དེ ཉེ རེ བཞིན ར ལ ཅེ མང དང རོ བའི མོ ལམ དེ བཞིན ཡོད རེ ཉེ ཉེ བའི ཅུ ཁོ ཆོང ཆོང ཚོ ཕ ཡི ལ ཝ ཅུང དེ རེ ཟུང ཐོམ ཅང དང བའི ལོ རམ རྒྱ པ འཛིན ཅ ང བ གི
조고 체랑 초기 노가 하양가 리치치라세 고는데 단전의 제록시 차송아 조고 총총상마긴 더능진 아랑가 파사파이크 니튼 강롱시 영나랑냐 워치치 삼노긴 니튼 강롱시 내기 저기가 좋다즉시

0: Nyam ka namba, thangde ajak ka semtan jibye zambi nangda. Nga tse chen namla, ane shchiga gu shchiga jatim shabshya dene shibade jibshile.
1: Dar ngabi chi nyebji nyanche shokpar, rma thorig rangchung kalar zekur zongta kawinda ma lhapsabdan bapa tang jangar chungur go nang mangsamla choku jime pong barshin masam gabi shego shiga jibshin ba na urzong of chanchuk of desong shokdiv jirchung shtegni sa zekzhung manjung shigimu sapak tamji pasi khtankhuyim tanchuk je chumashkur shiki ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ལག ཁྱི མང ལ ཤམ དག ཤེས པ དང མང ཚོགས བར གྱིས འགལ བ དང རྩོད གཞི སེལ བའི ལྟ བ ཞིག ཡིན པ དང མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཁྲལ སེལ བ དང དོན དག རང ངོས སྒྲུབ པའི ལེགས ཉེས ཤིག ཀྱང ཡིན རྫོང ཕྱོགས དེབ ཇེ ཆུང སྟེགས ནས ཀྱིས ཕྱོགས དེ དང ཁྲིམས ཁང ཕྱི ཕྱོགས ཁང ཁྲིམས འཛིན ཁྲིམས འཛིན སོགས ལས ཁུངས མང པོ གཅིག གྱུར འདེབས བྱས ཏེ ཆམ ཁྲིན ཕྱི ཕྱོགས དང འགལ བ སེལ བ སོགས ཕྱི ཉེས ཞིག ཞིག དེབས དེ ཕྱོགས དེ རང བཞིན གྱི ལྟ བ བཞིན ནས ཐོན ཁུངས ཀྱི ལག སག གཏོང བ དང ལམ སུ ལག གསར དུ བྱས ནས མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིན དང རྩོད གཞི ཇོ དོན ཁྱིམ ཐེ ནམ པའི ཉེ ལམ དག གྲུབ བྱས པ ཁྱེད རྣམ པའི འདམ རིག ཐག ཆོད པ རྒྱུ རིམ ཧྲི བོ རྣམ པའི རྒྱུན དུ ཞབས ཞིབ ཀྱི ནེཁ ཡོད གི སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ སྣ ཚོགས ཡིན སེམས ཀྱི ཐག ཆོད ཐུབ པར འགལ ལམ ཞིག ཡོད ཟེར
0: ཕྱོགས དེ བཅོས སྐྱོང དེ ནས ཀྱི འགན འཛིན པ མ རྫོང ཁྲིམས འཛིན ཅུས ཅུས ཅུང དོང ཆིམ ཚོ མི བྱེད རྒྱུ རེད ང ཚོས ཕྱོགས དེ བཅོས སྐྱོང གི ལང དུ ན ཁྲིམས ཆེར མང ཚོགས ཚང མར ཕྱོགས དེ ཉེ ལམ བྱེད པ དང ཇོ དོན ནབ དག ཁྲོལ དང ཨ རིག ཡེ ཁྲིར དོན ཅེ བྱེད བཞིན ཡོད པར མ ཟེ དོབ དག བར དབ བྱུང བ དོན དག སེན སེན དོ དམ ཅེ ཤེ གོ དང འདྲ བ དང སབ ཡོ པ དང གན ཇ དང འདྲ མེ པ མེ བསལ ཅེ མང དོ ནེ ཁ્વામ ཅེ ཟོ ཅེ སོ ཆེན ཅུ ཤེ པ སེན སེན ཆེ ཅུ དང སེན སེན ཨབ ཟན ཁལ ཤེ ཐབ སེན སེན ཆུང ཏི སེན སེན ཅེ ཤ མ ཅེ པ མ གན མ ལིན པ སོ སེན སེན ཤ ཅུ ལ ཆེམ ཏ རེ ཤེ ཕྱི ཐ ཅུ ཤེ པ ཆེམ ལ ལོ ན ཅེ ཆེམ ལ རོ ཅུ རེ ཆེམ སུ པ དང ཅ ཁྲིམ ཤ ཕྱི ལེ དོན བེ ལེ ཉི རེ ཤི ཅ ཁྲིམ དང རེ བེ དོན དག ལོ ཅ དང དེ ལེན དེ པ གལ བ དང སོ ཞ ན ཚོ དེ ཧར ན མམ ཅི སོ ཞ དང ཆེམ ཚེ སོ ལང ཟན ཁུ ནེ ཧམ ཅུར སོ ལང ས ཞང ནག ཅི སོ ལང ཝ མལ དང ཕྱི པེ ཁེ གང གན སོ ང ཁང སེ དེ ལི ཅ སོ ཞ ཚོ ལ དང ང ཚོ ཁེ གང གན སོ སོ ཨ དེ གིན དང དམ དེ ཐག ཅ པ མམང དམ དྲི དང སན ཟན དམ དྲི ཁྲིམ ཟན དམ དྲི སོ ཤོ དེ ཤ ཕ ཤ དོམ ཆུ ཤི ནི ཅིག ཐེ ནམ བེ དམ དྲི ལག ཐབ ཤ པ སན ཟན ས ཁོང དེ ནང གະ མ ཁུལ ལི ཁོང དང ང སུ བི བར ཅེ ང སུ ལ ཟོ ལང ཇོ དུན ནབ དག ཆུལ དང ཐག ཆུལ ཤེ བཞིན ཡོ ལེ དེ ནང དེ ང སུ ལ ཇ བ ཉིན ཟན དང ང སུ ལ གན ཅེ ཟོ ལང ཨ ལ ཕོ དང ཕམ དེ ཟོ ལང སོན དེ དེ མ ན སོ་ཅི་ ཇོ་ཏན་ དམ་ཅིག་ཏང་ དམ་ཅུལ་བྱ་པ་ཏང་ ཁྲིམ་ཏར་ཤུག་ཉི་ཀེ་ ཁྲིམ་ཏང་ཁེ་ག་ སོ་ཅུ་ཅི་བྱ་ཅིང་སུ་རེ ཟེ་ཁོ་ཟུང་ ཁྲིམ་ཅུ་ མ་མང་དམ་ཅིག་དེན་ལི་ཅ ཨ་དན་ཤི་མ་མང་དམ་ཅིག་པ ཁལ་རན་བེ ཟིགན་དེ་ཁབ་ཅག་རག་ནེ་ ཇིན་ཟན་པ ཝ་ཅ་ དམ་ཅིག་པ་ཏག་ཅན་ རོང་ཝ་ཚེ་ཁོ་ཅི་བྱ་ཅིར་རེ ང་ཚེ་ཝ་ཅ་ དམ་ཁུ་ལམ་ནེ མང་ཚོ་ལ་ཁ་སལ་ཤིང་ གོ་དེ་བིང་ ཅ་ཏི་མ་ཏ་ཅུག་བྱ་པ་ན རོང་ཏོག མང་ཚོ ནམ་ཅི་ ཧ་ཅང་ ག་པ་སེ ཐོབི་ཁ་རེ ཁོ་ཚེ ཏང་ཁུ་ ལབ་དེ་ནི ཁྲིམ་ན ཐོབ་ཐ་པ་དང་ ཁྲིམ་ན ཐོབ་ལབ་དེ་ནི ཁྲིམ་ན ཀུལ་ཐ་པ་ ཁྲིམ་ན བཟ་བ་ཅི་ རོ་པ་ མང་ཚོ་ཅ ཇ་ ཁྲིམ་ན དེ་ཤེ ཇེམ་ཐུར རོ་ཨ་དང་ ཇ་ ཁྲིམ་ན ལབ་དེ་ནི རང་ཉིལ་ ཅ ཁེ་ག་ སོང་ཆོང་ ཤེ་པིན དེ་ཤེ ཅང་ ཇེ་ཆིན རོ་བི་ན ཇ་ཚོ་ ཏན་ལང་ དང་ ཆམ་ཐ་ནེ ཕེ་ཅི་བ་ཅི་ལ ནི་པ་གལ་ཆིན ཐོན་ཐབ་སེ་རེ ཉམ་ཁ་ནམ་པ་ དེ་ཚོ ཅང་ གེ་ ད་ཐང་ ཅེ་ གང་ཅུང་ སེར་སམ ལེན་ཚན དོང་ཚམ དེ་ཡིན ཇུ་ཨ ལེན་ཚན དེ་ སོམ་རིག་ པ་ལ་ཧ་མོ་ ཚེ་རང་ དང་ སོམ་རིག་ གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ ཚེ་རང་ དང་ ཧ་

0: 门将为了通了你为年不的接触结婚节目的节节庆你们通了你不是该从天不的学期了欢迎他们等每个忙不年不准从的学期的人我是这里新的人来了腾地相跟呢新的人都比中国用词不肯给所着批发等中西是他们啊这个叫他个罗卡贵有了年不准从的对我是这里也是一顿民差不多处理过三八等是他们一个不是情不透的第一节间差不多的中国每个忙不等很多那些啊而是帕克斯坦 泰国罗马尼亚说而且可不及其他当兵乐极等下中文不是有了选个的配色一冷一色大容人人真的忙不足有比是他们有楼卡可有了新的人都比中国用词不前面文艺一一冷一色写成不可不当的呢我是成了亚裔电脑人物那么人人解释起乐得批发等的中国当兵过来说欢迎中国等参图接接上有了第二个搞出汉中的东印个距离欢迎节目了都是真有把等咱们能欢迎了卡多看东西有了
1: ཉེ་ཏུང་ཉེ་རི་ལོ་དེ་པར་ཉམ་རི་རྒྱ་ཚོགས་ཚོགས་ཅིན་ནི་ཀྲུང་གི་དོན་པེ་ཏེ་ཆུ་ལ་ཅིག་ཅན་ཐ་པ་ཤུང་བ་དང་ལོ་རི་དེ་ཏེ་པེ་ཚིབ་ཅིན་ཉིན་ཧོ་ཡིན་ཅིམ་ལ་ཅེ་ཅིག་ཉིམ་རོ་ཏན་ཁལ་ཤུ་པ་རེལ་ལེ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: མིག རྒྱུན མེད པར ཞིང ལས ཐོན ལས སྒྲིག གཞི ལེགས བསྒྱུར དང ཞིང ལས འཕེལ རྒྱས གཞི ས ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ ཞིང འབྲེལ ཞིང འཕྲལ གཞི འཐུས ཚང དུ གཏོང བ བྱེད ནས རྫོང ཡོངས ཀྱི ཞིང ལས དཔལ འབྱོར ཐད བརྟན ཐོག ཡར འཕེལ དང འཕེལ ཚད ཇེ བཟང དུ འགྲོ བའི རྣམ པ མངོན ནས དེ ཚིག དང པོར ངོ ཚུལ འདེམ གཟུགས རྒྱ ཁྱོན ན ནང གི དེ མཉམ ལས རྒྱ ཁྱབ ཇེགས སམ དང གྲངས ཆུང གསུམ ཕར ཡོད པ དང སི ཏོག རིག དང ཁང ཏོག རིག འདེམ གཟུགས རྒྱ ཁྱོན དེ མཉམ ལས རྒྱ ཁྱབ ཆེད དང གྲངས ཆུང རྒྱ ངན ཕར ཡོད ཞུན ཧར རྫོང གི ཤུ ཆེན པའི ཞིང ལས རྒྱ སྤེན དག ཆེད སི ཏོག དང ཁང ཏོག རྟེན བཞིན འཛུགས ཁྲིན ཞིང ལས ཅིང ཡིས རྒྱང དོག འགོག སུན སོགས ལེགས སོ ལག ཐར བྱས ཏེ སོ ཅིན འདེམ གཟུགས ལེར དེ སྤེལ ཆོ ཆེ ཕྱོགས སུ ཚུར བྱེད པར སྐུལ དང རྨ་ཅི ཚེལན ཐོར གང དང རབ ཞིང ལས ཐོན ལེགས ལང ལ བརྟེན ནས ངོ ཚལ ཐོན ལེགས ཕེཇིབ དང བ དང སོན བཟང དང ཚད ལྡན ཅན གྱི འདེམ གཟུགས ལག ཚལ ཆབ དུ དང བ མ སལ ཡེབ དང བརྟེན ནས ཁང དོག དང སི དོག ཕེཇིབ དང དེ ཆེ ཁབ ཐོན ལེགས སོགས སོར ཅུང བཟང བྱས ལེགས དང རྒྱབ བཟང རྒྱང དོག ཅི ཕྱོགས སུམ རྒྱག ཅིག རྒྱན ཆུང བྱས ནས ནོར ལེགས སོར ཕུད ཀྱི རིག རྒྱུར ནམ པའི ཕྱིག ཁང དང ནོར ནག སོར ཕུད རྟེན གྱི ཕྱིག རིག རྒྱབ བཟང ལག བྱར ཚདན ཅན གྱི སོར ཕུལ རབ ཡིན ཚིག ཅན ལ རྒྱབ ཆུར བྱས ནས ཁ ཐོར གྱི སོར ཕུལ རྣམ པ དེ ཅིབ དེ གཞི ཆུན ཅན གྱི ཕྱོགས སུ ཚུབ ཅིར བྱེད པར ཁྲིར དོན བྱས དེ དང ཆབ ཅིག རྒྱང དོག ཅན ཁང སོར ཕུལ ལ ཁང དབ དང དེ གཞི ཆུན གྱི སོར ཕུལ རབ ཡིན ཚོགས ཆེ ཐག ཆུལ རིག ཆེ གོ རིག བྱས ཚུལ རྒྱ ཆེ རྒྱ ལ ལེ པ དང ཚོགས ཆེ ཐོན ཁང ཅན དུ བེ ཆུལ བྱས ཚུལ རྒྱ ཆེ རྒྱ ཅིག ཡན སོང ཙམ བྱས ཞུན ཧར ཟུང གེ ད རུང ཤང ཅིལ ཤང ཅིལ གྱི ཕན ཁེ རྒྱན ཚུལ ཅན སུམ ཐེ ཚང དབ དང ཨ དང ཐོན ལེ ཡོབ དལན དང ལག ཚུལ ནེར ཕན མཉམ རྒྱལ སོགས ཀྱི ནམ མང ཤིན དུམ བྱེད ཐབས རྒྱད དེ ཤིང བ ནམ ཅི འབམ ཕར ཐབ ལུམ རྒྱུན ཆིལ མེད པར ཇེ མང ཐབ དང
1: ཟླ ཏག པེ ཚེ ཏག ཉིན བར གོ ལུག བར གི རང ཆུང ཁལ ཅི ཟླ བ རང པེ གོ ཤིབ ཅི ཅི ར ཤིབ ཤ བེ སན ཟན ཟླ བ ཉེར སམ ལ གོ ཤིབ ཤི ནི ཨ ནད དུན ཉི བ ཅ རེབ ཅིན ཐུང བ དང མང ཚོ ཅ ཚོ ཡ ལུག གོ བེ ཁ ཁ དང ཐོན ལེ ཅ ཁེར པོ དེ ཏར མ ཕྱིན པ ཟ སེ ཁ སེ མང ལ ཅ པ ཨ ནད ཁལ མན པ སོ ཅ མང ཚེ ངེ དུན ཅུ བ ཅ ཐག ཅོ པར གན དུ དང དེ ཏ་ཁལ ཉིམ རི ཅི མང ཚོ ཅ རེན དུ གང གོར་ཤིབ ཤ་བེན རོཁལ ཅ ནེཚལ ཨ་ཅིག པ ཅིན ཆུང དང མང ཚོ ཅ ཇལ་ཁ ཐལག ག ན ཏུན ཐག ཅོ པར ནེ ཁ ཡོར གབ དུན གོར་ཤིབ ཚན ཆུང སོ སེ ཇེར མལ གབ ཅེར དང ཇེར མ ཅ ཁར་ཝ ཅེང ད དང ནེ ཚུང ད ཅེ ཉུང ད དང ཨ དང རེ མག ཅེ ཉུང ད དང ཨ ཅ ཆ མང པོ མར གི པ ཅན རེ མང ད ཅོ པ ཅི ཅ ཤ་བེ ཤེ ཐབ ལག ཐར ཤི དེ རོཁཅམ ཏུང ཅིག དང ཉེབ་ཅ སོབ་དེན དང རོགབ མང ཚོ ཏུང སམ དང ཇབ་ཅ གལབ ཅ ཨན་ཅ ཤི ཁང ཅེཏལ ཅིག ཡ མང ཅ གནས ཚལ དང ཏོལོར ཨ་ཅིལུ ཤི ནི ཁོར་ཤབ ཤ་བ ཨ་ཅིལམ ཅ ཤུག ཡོང ལ ཁེབར ཁཏ ཤི ཏ་ཁལ ཅ ཟོནལ ཐལ ཐང དེ ཅ ཤབ ཤ་བ དེ ཟོ དེ མང ཨ་ཡོན ཚན ཁང དང ཨ་དེ་བེ ཏང ཅ པུ སོ ཨ་ ནང ཁ ཉུང ཤི ལམ གཔ དང ཅེན ཁམ ཁོར་གə སོང་ཅུབ ཅི ཤུང དང ཨ་དེ་བ ཐམུང གա མང ཏོཏམ སོ མང ཚོ ཅ ཚར་ནང ཅ པུ ཤ་པ དང སེསང ཉན ཁ མང པོ འབྱུང ཨ དང འབྱུང ལ བེ ཁལ ཁོང ལ ཞིག ནི ཤབ ཚག ཅེ ཛབ ཤིར ཤིབ ཨ དང དེབ ནེ ཐག ཅུབ ཤི གོར ཤབ ཤེ ཁབ ས ན ཁལ ཅིན དུན དང ཝ ཏན ཐག ཅུབ ཤ ཅེ ཅིན ཆུང ཤིབ ཨ དང མང ཚོ ཅ ཉིউ ལ ཁེམ་ཕན དང འབྲེ བེ ཨ ན ཏུན དེ དག གོར ཤབ ཇེར་མ ཆུལ དེ ཐོ ད ཐེན ཇུར ཐག ཅུབ ཤི ཨ་ཅི ལོན ཨ དང ལག ཅི ཐལ ཨ ཉིམ ཅི ལེན བར ཁག ཐག ཤ ཆལ གོལ ཁལ ཅ སལ ཆ ཅན ཅ དོ དམ དང ཚེམལ ད ཏོང ཡ ལག ཅིབ ཤེ ཐབ ལག ཐར ཕྱི པ དང ཨ ཅན་མ ཅན ཅ ད ཁལ ཕ ཅར ཤི བ ཅན སུལ ཚེ ད ལག ཟུང ཨ རིག ཐམ ཤེབ ཤར ཨ ཡུན ཧན ཁང དང ད ཤེབ ཨ ཡུན ཧན ཁང ཨ ཟུང དང ཡ སང ཚེ པོ ཟུང དང ཡ གོར ཤི བ ཟུང ཇབ ཁམ ཅི ཅེ ཉམ ཅལ གེ ད ཁལ ཆེ ཚན སང ཚེ ཕྱི དེ ཤོ མང ཉམ ཁ ཅིབ དེ ཅེ ལག ཅི ལ གན དལ དང བ དང པ མ ཟུང གེ ལག ཅི ལིང གན དེ ཅི ལ རི མ གཏན པ ཕྱི ནེ དེ མ རང ཅིན ཅ ལག ཅི ཤ བ ཤེབ ཚུར ཟི ལ དེབཅལ ཏར དོན ཆུ ལ གན들 སྟོང་ལམ གཔ་དང པ་མ་ ཟུང་གེ གོར་ཤིབ ལག་ཅི དང ཅུང་སིབ ད་པལ ཨ་ཇེར་མ ཅེར་ཆུང སོ་བ་ཤ་བ་སོ་ ཉམ་དེ ས་མོ་ཤི་དེ ཨ་དེ་བ་རན་བེ ཏོ་ཏམ ལམ་ལི་ཅ མན་དང་ སა ཁ་སིབ ཤེ་པར གན들 སྟོང་ཨ་དང ཨ་ཇེར་མ ཅེར་ཆུང་ག ཆེ་ཚལ ཨ་ཏམར ཐོར་ནདག ཏོང་ཅེར་ལེ
0: ཤུནི ཇེཆི སང་ཅིར ཀོལག སང་རུག ཨ་ཡལང་གེ ཚིབ་དན་ཉིན ལེ་པ་ནན ཅིག་ནེ་བ་ཐན་ནི ཨ་ཡསར་ལ ཕན་དེ ཆམ་ཕབ དང་རྗི ཨ་མེ་རིཀེ སང་ཅན ཐལང་ ཕོ་ཡི ཨ་ཡལང་གེ ཁྲིསུན ཚམ་ཅིག་ནི ཏིམལ ཧར་སོ་ཤེ་ གི་པིན པོ་ཁལ ཏོང་ཨ་མ་སལ ཉོ་རམ་ཉེར་ ཏ་གེ ཡསར་ཨ་ཅེ ཟོང་དེ ནེ་ཐན་ཡ་ཁུལ ཁ་པར་དང་ཏེ ཡསར་ཨ་ ཤུག ཅིན ཁོན་ན ལོགམ་རང་ ཝེ ཡིན་བོ་ཁལ ཏོང་ཅི ཚལ་ཏན ཏལང་པོ་ཡི ཨ་མེ་རིཀེ ཕུཁ་ སག སང་ཅན ཐལང་ཅིག་ སང་གུ་པ་ལབ་ཤ་ཅེ་རེ ངི ཡལང་ལ ཏོང་པི ཏེགཅན་ན དར་ཏར་ཡན ཆེཅིན ཕན་ད་ ཏོང་པན ཤི་ཡོ་པ་ དེ་ཚམ་ཅི ཆོག་པར་བཤི ཏིམལ ཧར་སོ་ཤི་ཏེ ཏིམཏན གོ་ཅི་བཤི ཤི་བཤ་པ་ཡིན་སར ཏལང་པོ་ཡི ཤ་ཅེ་རེ ཡལང་གི ཉིན་ཏར་ ཡསར་ཨ་ཏན ཕན་ད་ ཏོང་པན མ་བཤི་ ཀུང ཨ་མེ་རིཀ་ཏ ཡལང་གི ཏིམཏན གོ་ལ་ཉི ཁི མ་གཞི ཚོ་ཁ་བཤི་ན ཚིབ་ཅན་ཉི ཚིབ་ཅན་ཉི བར ང་གཞི་ཏ ཏིམཏན གོ་ཏ་པར་སམ་ཡོ་སར Nyamkunamba, Tangdi Sanjan Yamruk Litsin of Tonsum Dani Jugu. Litsin the Stomjuk by Hover and Totung, Stomjung and Kara Sonam Serangtang, Huatanja, Tarkalwa Shiglo, Chichif Tarkalwa and Jack Serangtang, Sonam Rinchin. Legend Dang of
2: Zasi, me to Kozabi, one little.
3: Rendon, Shomet and Cherby, Yelizan Japonia.
2: A little song is there be, Kangjung Gunjerk.
3: Our garden, Monten Jerul, we are still Jerdang Cha. Warnum, Chunjiponi, Tatung Litan.
2: Warnum, Chunjiponi, Tatung Litan.

0: ཁབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནུ ཀ ཅི ཅི ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

རེ་བི ཁང་བིན ཅར་ཏོ ཟམ་དམ ཚེ་བི འཕེ་ཅི དན དེ་རོ་སར་བི ཡེ་ཅང་ཅུ་ལ་ཁ་སར་པ དན ཚོ་ཨ་སར་བི ཡེ་ཡང་གོ་བདེ་ཅིལ

0: དང རེས གསྲུ ཤུགས ཉེས ཁེལི ཉེབ རྒྱ ལག རྒྱན ཚལ ལ ཞིག ནས རེས གསྲུ ཐོན ཚི ཀྲུང གོ ཆོང རུ ཞོ པར ཐབ ལམ དོན ཆུ བྱ རྒྱ ཡིན རེས གསྲུ ཤུགས ཅིག གོར ཁབ དམ ཟམ ཞེ དེ ཀྲུང གོ ཉོ ཚོང ཉམ དེ ཆབ ཁོང ཐང ལེར རྒྱ ཆེ པ དང ཉེ ཕན ཉམ ཅིལ ངོན ཅ ཞེ ནི ཀྲུང གོ དང རེས གསྲུ ཧོན ཅུ ཉོ ཚོང ཉམ དེ ཅ ལེ ཁ སར ཉམ དང རབ རྒ གསབ ཞེ ཞིན ཡོལ ཆོང རྭ ཆེ མོ ཉམ ཅུ ཅེ ཕྱར ཏོང ཀྲུང གོ ཞེ པི རེས གསྲུ ཆེ ཏོན ཞེ གོན ཀྲུང གོ ཚོང དོན བུ དང རེས གསྲུ ཞེམ ཅུལ པོ ཉི ཅི ཉམ དག སོ ཅབ ཞེ ཡེ ཀྲུང གོ དང རེས གསྲུ རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ སེ ཚོང ལེ རིག ཅན ཐེ ཚ པར ང བྱ ལག ཞེ གུར ཞེ གེ ཤུག ཉི ཅེ ཁེ ལི ཅི ཡི ལར ངེ སེ ཚོང དོན ཅེ མུལ ཞེ དེ ཉམ དེ ཅེ མུལ ཅེ ལེ ཅེ མང པར མང ཐག གོལ ཁན ཅན ཅི ད དུང རེས གསྲུ ཤང ལིན ཅེ མཐུན ལག ཟེ ཞེ གུན ནང
1: ཉེ ཏོང ཉེ ཅག ལེ ཡི ལ ཡོང ཨ ཅེ ཅིམ ཐོ ཅི ཨ ཚེབ དེན ཉེ ན ལེན གོ ཙམ མེ ད ལེམ ཐོ ཅི ཁུལ མང ཐོང གོམ ཁན མ ཅང ཨ ཞེ བ ཅི གེ ཚ ཡ གཉི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཡེད ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ གམ་དོ ཅོང་རལ ཨ་བ་ཐང་ རེ་བ་སོ་སེ སོང་ནི ཡིན་ཡེ་སྟ་ཤིབ་དང ཡིན་ཡེ་ཇེ་རི་སོ་ཅེབ་ཤེ་ཐབ་ཅེ་ཏེ ཚོ་ཁར་ཅོང་ཅིར་ཅེ་ཅོང་སབ་ ཡེ་ཁུར་ཐོང་ཁུང་གེམ་སིན་དང མང་ཅེ་རིག་ཅིག་གོ་ཅིག་ རིག་ནི་ཡེ་ཁུར་ཉམ་རི་ལ་ཁེན་དག་ཏོང་བ ཅོང་རི་སྟ་ཁལ་དོ་དམ་ཤ་བ་ཤེ་སོ་ཅེ་ནི་སལ་ལ་ཇི་ལུན་ཤེ་མོ་ཤེ་པ་དང ཟེ་རམ་ལེབ་ཤལ་པ་དང་མང་ཚུགས་ཅོང་སབ་ཡེ་ཁུར་ལེ་ཅབ་པི་སོ་ཡིག་དེ་ཐ་ཅེབ་སམ་ཅིར་དང་ཅེག་ཅལ་ཉན་ན ཏོག་ཤིབ་ ཀྲུང་སབ ཡེ་ཁུར ཕེ་ཅི་ལ ཐར་ཏོམ ཟོང་ ཤེ་པི་ ཤེ་ཐབ གཅིན ཞིག ཡིན་པི ཀྲུང་སབ ཡེ་ཁུར ལ ཏེ་ནི ཀྲུང་སབ ཤུགཡོང་ ནི དར་པལ ཏོང་བི གན་ཅིན དཔི་ དང ལེང་གིན དཔི་ ཅེ་ཏག ཏག ཏོང་གི པ་དང ནན་ཏུན ཅེ ཆེ་ཤུག ཅེན་ཆོང་ ཤིན་ནི ཀྲུང་སབ ཡེ་ཁུར ཆང་གུལ རིབ་ཟོག ཏན་ཁལ དང ཤ་བཤིར པེ་སལ ཅེལག སཏོང་བ མང་ལ དང ཇོམིན གན་སོང་ སུག ནན་གག ལེ་རམ ལག་མི ཏེ འབྲེལ དོན་ཚན ཐེ་སང་ ཏབ དང ནི ཐམ་སུ ཅེ ཀོཆུལ རང་ བཞིན ཆེ་རག ཏོང་གི རིགནི ནེ་སུལ ཅེན་ཆོང་ ཤིན་ ཏེ ཚོར་ཁུན ཅེ ར་མ་ཚུང རིགནི དང མང་སུལ རིགནི ཟེན་དེ ཁབ་ཇག ལག་སལ མ་རི རིནི སུག ཆེདན ཐོན་ཁོང ཁོང་དོན སམོ་ཤིནི ཀྲུང་སབ ཡེ་ཁུར ལ ཁང་ལི མང་ཅ ཡོ་པ་ དང ཆ་ཅི དམ་པ ངེཁ ཡོ་པར ཤིཏེ ཤང་ལི དང རིནི ཡེ་ཁུར ཉམ་ཅི སམོ ཡོང་རབ ཤིནི ཀྲུང་སབ ཤུག ཡོང་ དར་པ ལ རོང་དོ ཤེ་གི ཚན་རི ཐམ་ཅིག དང མང་ཚོ ཐམ་ཅིག ཐམ་ཏར ཐམ་ཅིག ཅེ ཅེན་ཆོང ཤིནི ཚོང་ཉིར ཤེ་གོར ཁང་ལི ཚ་དན དག ཏོང་ཨ དང ཕེཇིན ཁོ་རི ཁང་ལི ལག་ཅི ཤིཏེ ཀྲུང་སབ ཡེ་ཁུར ཝ དང ཚོང་ཉིར ཝ ཤར་དི ཐམ་མ ཁ્વાན་ཅུར ཚ་ཅིག དང ཤང་ཝ སུག ཤུག སོ སོ ཐམ་དན ཁེ་གང ལ ང་གན སོང་ ཟང་ཝ ཤིཏེ ཚོ་ཁར་ཅེ ཀྲུང་སབ ཡེ་ཁུར་ཅེ ཆེདན སོང་རྟག ཅན་པ་དང ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཇེ་ཅི ཅེན་ཁམ ཡེ་ཁུར་ མེ་སག ཅན་པར ཏོབ་དང དམ་པི ཐམ་ཅུང གན སོང་ དོན་ཆུ ཤེ་གི
1: ཨ་དག་པེ ཚེབ་དན་ཉན་དེ ཐོ་ཅེ ཅན་ཉན་དང་པོ་རེ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཇི་ཁལ་དང་ ཨ་ཅེ་ཚ་ཁ་སོ་སེ 토지 자 고름 쉬외 샤와나

0: ཚོད དོན ཆུལ ནམ མོ བྱེད དེ རྒྱུག ལེན ཙང ཙིག བྱེད པའི ཐལ གཏན འཇོག གོ རིམ ལྡན པ དང རྒྱུག སོལ དང རིག ལམ བཟང པོ ཡོང བྱས ནས ཚབ དང ཐག ཆུལ དང ཞབ ཞན གན སོང སོད ཞབ ན ཚོད རྒྱན དང ངང ཁོ ཆུལ ཐབ རན གན སོང བྱེད ཞང ཆེན ཡོང ས དོན པའི རྒྱུག ཁལ སོ བྱེད དང རྒྱུག ཚང ང ཅིག རྒྱན དང ཅ རྒྱུག ར སྟོང ཅིག དང རྒྱབ རྒྱ སོ ཉེ གོ བྱུག བྱོ ལ དོན པའི རྒྱུག ཁྲུ སོ མ ཚབ བྱེད དང སྟོང དང སམ རྒྱ ཡུ ཅིག ནང ཞིག ཡོ ལ ཚམ སོ སེ རྒྱུག ལམ ཞབ དང ཁལ ཅ དེ ཚོ སྟར དེ ཐོ དང གོ ཙམ པ དང དེ ཐོ དང མ ཅིག རྒྱ བར ཞིག རྒྱུག ཚག སོ སེ རྒྱུག རེ རྒྱུག སོ དང རྒྱུག ལན ད ཞབ ཅ རྒྱ རམ ཉེ ལམ ནེ རྒྱུག རེ གོ ཞབ ཞེ པེ ལམ ལུ ཅེ ལག ཏར ན མོ ཞི དེ རྒྱུག ལན རྒྱུ མ ན ཚང མ ལེ ནི སམ ཡོ རུ ཞི པ དང གན ཆ ལག ཏར ན མོ ཞི ཤང ཆ རན པ དང ཀྲུང ཆ རན པ ཟོང དང ཆུ ཅི ཅ རན པ སམ ཅ གོ ཞབ དང ད ཁལ མ ན ཚན ཆུང གར དེ རྒྱུག ཚག སོ སོ སོ ནེ ཤུག ཡོང ལ ཁེ པེ གོ ཞབ ཞ བ པེ བ དང གོ ཅིག ཁས ཤང ཆིང ཅ ཅེ དེ དེ ཁག ཉེ ཐོག པ ཏོ ང དང ཉི བྱ གོ བྲུ ཞི པ དང ལོ ཁ དེ ཁག ལོ ཁ གན སོང མར ན རྒྱ བྱ དྲི ཆ ངག སྟོང ཞི ཁང ལོ ཁ གན སོང ལང ཁར ཉི བྱ དང ཅེ གོ ཅུ ཞི གེ མ ལ ལོ དོ དམ དེ ཁག གན སོང མར ན བྱ དང ཅེ ཞི དང ལང ཁར ང ཉེ ངག སྟོང ཞི ཁང རྒྱ ཆེ ང ཉེ བེ ཅུ ཞི ཁྲོབ དམ དེ ཁག མམ ཅེ མར ན ཉིབ ཅ དང ཉར ཅུ ལག ལང ཁར ང ཅིག ངོར ཏོང ཤི ཏམ ཅན ཨ ཇོང ཅབ ཁང གེ གན སོང མན ཨ ཅེ ཉི གོབ ཅུ ཤི དེ ལེ རི ཨ ཏག ཏུ ཚོན ཅབ ཤ བ ལག ཏར ནམ ཤི ནེ ཏོབ ཁ ཡོར གེ ཐོ ཅི ཅ བ དེན ཅབ ཤ བ ར གན སོང ཤི ཤང ཅིན ཡོང ཅ ས ནེ ཁ ཁ ཅི ཚ སོ སིམ ཐ ཁུར ད ནེ ཁ བ ཅན ཅམ ཅལ ཁ ཁ དུམ ཤེ ཐབ ལག ཏར ཤི པར མ སལ ཐབ ཏན ཁ ཏོང རོ ལམ ཏོ ཡོ པ དང དེམ ཚོང ས ཤེ ཅུལ ཏན ཁ ལ ཆ ཏུ ཤི ཡོ ལ སླང ཀྲུང ཆུ ཅེ ཅིག ཤིག ཐོམ ཅེལ བེ ཤབ ཤབ ཤུག ནེ གོ ཙམ པ དང ལང ཁར ཅིག བྱ ཅིག ཤིག ཐོམ སོང ཅེལ ལི དུན ཆུ ཤིག ཡོ ལ ནམ ཤིན ཇེ དུག ལ ཅིག ནེ ཡུ ཤུ ཨོར གེ རང ཆུང ཁལ དང མང ལོ ཨོར གེ རང ཆུང ཁལ སོ ཇོ ལ ཅིག ཚིག སེ ཆར ཡུལ ཁང སོ ཆབ ཏམ ཤེ ཐུ ཆེ ཏ གོ རིག ཤིག ཡོ ལ སོ ཁར ཀྲུང ཆུ དང སོ ནབ སོ རི ཨོར གེ རང ཆུང ཁལ སོ ཅིག ཚིག མང པོ ར ཤབ ཤི ཚ ཚིག ཚིག ནེ ཅིག ལིན ཧང ཡོ ཇེལ པ དང ལེ པོ མབ དེ བེ ཅིག ཤིག ཐོམ ར ཚབ་ཏན རོགཅུལན དོ ཚུབཤི ཚོལོ ཨོར གེ རང ཆུང ཁལ ཤིན ཁེ ཟོང དང ཚོནམ ཁལ ཚན་དམ ཆེབེ སིན་ཛན ཨོན ལན ཁང གི ཨཅིག་ཤི ཐོམ ནམ ལ ཨདམ ལ ཤིག དོ ལ ཤབཤན དོ ཚུབཤི ཤང ཆིན ཨོ སོ དོན བེ ཨང ཨོ ཞོན ཅིན ཅེ ཐོམ ཉེར སམ ལ ཏབ་དེ ཨབདེན ཅིག ཤེབཤི རོ ལམ དོ པ དང མི ཁལ ཉན བེ ཅིག ཅོ ཐོམ ཉི ལ ཡུགས ཁེ ཆེབེ ཨཅིག ཁོ ཁོན དུ ཤི ནེ ཛེསམ ཡོ པེ གོན ནེ ཨཅིག ཅོ ཐོམ ར ཤབཤིན གན སོང ཤབ ཨཟང པར ཛེ
1: ཁསང་གུབིན ཚོཁར ཅོང་ཅིར ཅེ ཉིཽཏུང ཉེར་ང་ ལོར ཅེན་ཁམ ཁོར་ཡི པེསལ་ལག ནེསལ དང དེམན ལོར་ང་ ཆར་གུབ ཅེབ་ཅེབི ཅེན་ཁམ ཁོར་ཡི སོང་ཅུབ ཤ་བི ཕན་རིཅེ ཁསང་ཅིར ཇོཁ་པེན ཚོང་དིས དང ཅིལོན པར་ཏར་ན ཚོཁར ཅོང་ཅིར ཅིམ མམ་ཐད ལོང་ཁམ ཚོགཤིན ཤུགདི ཅེཅོང དང་སབ དབ དང་བི ཅོང་ཅིར ཡོང་ཅེན ཁ་གུབ པེསལ་ ཏམ་བུ ངང ཅེལག སབཤིན པ་དང ནམ་ཁུན ཤོང་བི ཡེན་ཐབ ལ དེར་མ ཅང་ཅིན ཅེ ཅེམ་རི ཐོབ ཅེ་ཅང་ལི ངོ པར་ཏར་ན ཉིཽཏུང ཉེར་ཅིག ལོ ནིབཟུང ཚོཁར ཅོང་ཅིར ཅེ ལོང་ཁམ ཅེམ བགསུ ཨར་ ངུ མིཚལ ཤ་ན ཅིག ཚང་མ ཚ་ཅིར ལེ པ་དང མང་ཚོགས ཅིན ཁ་གུ པེཚལ ལ ལོ일 ཚམཚལ དེན རང བར ཇ་ཅི གོགསམ ཡན་ཅིལ དེ ཏན་ལང དགནི ཡོལ ལོར་ང་ ཆན་གུ ཇ་ཇེ བེ རང ལ ཚོཁར ཅོང་ཅིར ཅིན གོ་ཁུང ནི ལོང་ཁམ ཚོགཅུན ཅིར་ཅུང གར ཁག་ན ཚེལ ཐོན་དི ཅེ ཅབཚལ མམཚལ ཅེལག ས་ཏང ནི ཟོལི ཅང་དུག ཚབཅིར ལ ཁན་དུ དང ཨ་ཏང རམཚིབ ཤིན་ན མང་ལར གོར ཏོང་ཤིར ཁསམ ཅམ དང ནི ཆོར་ཅིག དང ཨན་དམ ཚོ ཚོན ལེར ཅེ ཟོངབལ ཧ་ཅང མ བི ཅིར་གུ ལ ཁན་དུ དང ཨ་མ་སལ ཛ་ཅུག ཚབཅེ བེ ནི ས ནེ་རྒྱ ཚང་མི ཚབ་ཤིལ་ལ མམ་ཐལ ཤ་གན་ད ཏང་ཨ་ཏང རིག སོ་སོ དོ་སུལ གོ་ཅིག བྱ་ཅིག ཁ་ཁི རམ་ཅི ཏོར་ནི རྒྱང་དོ ཁ་ཅེན་ཅན མ་ལག འཇོ་ཉིན གེབ་ཅིག་དེ ཆེར་ནམ རིང་ཡེ སོ ཁ་ཅེན་ཅན ལང་ཁུར ཆེར་ཏུང བྱ་མལ ཤེར་གན མེ་པར ཏང དེ་ཏང ཆབ་ཅིག ཝ་ནན གར ཏར་ཁ ཚོན་ཅམ ཅེན་ནི སོ་མ མེ་ཤག པར གོ་ཅི ནམ ཤིབ་ ཨ་ཏང ཟ་ཏུང གར ནམ ཏང ཏ་བ ཅིག ཅིག ཏང དེ་མན ཤེ ཡེ ཤག ཟི་དེ ཁ་ཡི ནང ཚ་དན ནེ་ཅུང ཤེ པི ཤ་ ཤུག ཡོན་ནི ལག་རབ ཤོང་ བི ཅོང་ཅིར ཏང ཅོང་སབ ཅེ ཤེབ་ཅག ཅན ཅིབ ཅིག ཅུང ཚོཁར ཅོང་ཅིར ཅི དེ་ཁ ཉམ་གུལ ཤེཁ ཆེར དང་ནི ཆབ་ཁུང ཡོང་ ཅི ཉམ་ཏ ཚོགཅིབ ཤེ་པེ ན བག་སར་བ ཏོལ མང་ཧར ཅིནམ ཅན ཅིན གནམ ཅེན སུམ ཐིཛང ཏུ དང་ནི ནམ་ཤི དང ཅེན་ཁམ ཁོར་ཡི དེ་ཁ ཉམ་རི ཅི ངོན་སལ ཉམ་ད ངོན་ཅིབ ཤེ་ དེ ཆ་ཏན ནི པ ཆེར བཞིན ཡོལ ཟོལི ཆམ་ཅིན དང ཅེན་ཁམ ཁོར་ཡི དེ་ཁ གི ཁེལི ལག ན ཁལ རོགཅུ ཤེ་ ནི ཇིབལང ཐོང་ཁུང ཅན ཏ ཝེཤུལ ཤ་ཅིར ཁེན་ད དང་ར་ཏེ ཟོངབལ ཉོང་ཏུང དང ཕན་ཅི ཆེར ཏུང ཨ ངོན་ཅིབ ཤུང ཅེབ་དེ དང ཅེམ་དལ ཅེན་ཅིར དེ་ཁ གི ཉམ་ཏ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནམ་ཧུན ཅིཅུང་གི ཕན་ཅི མམ་ཚལ སབ་ཏན དང ཡོལ
0: ད་ང་བེ ཚིན་ཡར་གན་ཡན་ ཚོནབ སོར་གི ཝར་གི རང་ཤུང་ ཁལ་ཅི ཁོར་དང་བེ ཁལ་རན་བེ ང་ལི ཚོང་ཏག་ ཞན་དིམ ཆུལ ན་གོར་མོ ཅུང་ཅི་ཅི ཡེབ་ཅུབ་ཤིབེ ཚང་དིམ ཡོང་གི ཚང་ཅི ཐོན་ཉིབ ཟོ་ཨ་དང ན་གོར་མེ ཚང་དོན་ དང་རབ ཟོ་ཨ་ཉམ་ཏ རན་ཚུལ་ཤིག འདེམ་ཏིན་དང་ ཞན་དིམ་བེ ཏ་བན་ཏ་བ ཤོ་དེ ཤ་ཁར་སུག་ཅ་རན་ བབ་ཅི་ལ ཚང་དིམ ཡོང་གི ཚང་ཅི ཐོན་ཉིབ ཟོ་ཡེ ཚ་དིན་ཅ་ ཟམ་ནིན ཡོ་མེ ཡལ་སུང་ མ་ལ་གདང Tony Jan Yin Nix Lu. Li Chi Gertil Jan, a name deep Zongo Gila Dini, Jimji on Dungbo Long Deer, Adam Tushuan. De Nagurme, Nali Tongta Taldin Jan Dunga, Chelly Jan Jan Zixin Tler, Gont of Dambo Beyond Tunguli. Tand of Junga Tamsi Tony Zoe, Nali Tongta Jia, Nagurme Tamsi Tony Jia, Beatsum Tui Piji Jagim Kura, Damburum Guinea. Sorgim Zoe, Yorto Dunga, Dunga Janja, Tonchil Zalne, Somjip Shibadanga. Tankil jianjia zanli sovjong tanga, ngogto nambi yoma kundune. Dirim yongjia lima gulwe xabshib jibjiddi. Camci zinjir zoli tanga, jachia sarwa suwa. Gimtsan tanbi toni di chula, lil tangbi lakhsi jia gangzi mirna, jilsang tanga gobrubshi. Tsongrtag di kili jia lima gulwe ganili nirdin jia siltib shibar masli. Di tang nyamdi, nyankur jia rongzhuk mangcho tanga, zhongchir tanga zhongzil jia ngasul nikha gachilbshi di. Li Xiu Dan Bo Deng, Sanlin Ban Pre Ngom Ju Xiong La, Ka Tur De Li Bie, Nan Li Mer Nan Nam, Zan Zi Ge Dan Xing, Heng Yi Yo Ba, Pei Ji Yo Ba Ji Jie, Tong Li Zuo Yi Shu Se, Cep Ji Yong Le, Gen De Deng. Ni Wei Dong Ge Zhen, Na Guo Mo Zhong Qi Jie, Li Xiu Song Zhen Jie, Ta Jie, Lef De Dong Qu Le Deng Su Xi Ba Deng. Zhong Hua Mer Ge Jin Tin Su Bin De Qie Sha Tin De Dong A Zuo Ti De Zong Xing, Wo Ni Deng, Cham Chu. Qian Zhe Su, Qiao Den Tong Li De Chu Jie, Pei Ji Yim Ku Le, Dan Da Mo Ni. Nali Tongstok Jambi Nipa, Tamara Jichir Dungai. Mengra, Zepziye Shirtin Shibia, Shangchen Jambi, Nali Tongstok Dungai. Nagurme, Chandun Dungarab Zuwa. Chandam Junga, Chamsi Tonib Zuwa Suwa. Zhongchir Jambi, Nali Tongstok Jambi. Matanga, Tongshik Dungai, Vdenja Saka Kachipshini, Li Shif Dambu, Ngomjir Shunga.
1: Talu Nib Zung, Chokir Zhongchir Shunhua Salari Rangchung Zungki, Demzik Lirik Jir Pisa Jelak Satong Atang, Shili Rampur Shepa. Bampur Mamchang Shepa Pila Mungni, རྒྱན་ཅལ མེ་པར ཞང་ལི ཐོན་དི རྒྱེ་ཅི ལག་བྱིར དང ཞང་ལི ཕེ་ཅི རྒྱེ་ས་ ཅེ་ཏན དག ཐོང་བ ཞང་ཅལ ཞང་ཅལ ཞེན་སུན ཐེ་སང དག ཐོང་བ ཅུབ་ཤིནི རྫོང ཡོང་ ཅེ ཞང་ལི ཧོན ཇུར ཐལ ཏན ཐུག ཡན ཕལ དང ཕེ་སེ ཅེ་ཟོང དང ཇོ་ཡེ ནམ་པ ཝོན དེ་ཚིག དང པར ངོ་ཚལ འདེམ་ཅིག རྒྱ་ཅུན ནང་ནང གི དེ་ཉམ ལི རྒྱ་ཅིབ ཅེ་སམ དང ཅང་ཅུང སམ ཕར ཡོ་པ དང སེ་ཏོག རིག དང ཁང་ཏོག རིག འདེམ་ཅིག རྒྱ་ཅུན དེ་ཉམ ལི རྒྱ་ཅི ཤེགནི དང ཅང་ཅུང ཇ་ངན ཕར ཡོ་ལ ཤུན་ཁར ཟོང་གི ཁི ཆེན པི ཞང་ལི ཅེ ཕིན དག ནེར ཕལ དང ཆེ་དན སེ་ཏོག དང ཁང་ཏོག རྟེན་ཅིན ཅིག་ཅན Shangli Jengi Jer Jangdong Gokhsun Sogu Ligzak Zuo Lakhtar Shite Sojin Demzik Lirig Deer Pilag Chochi Shoksa Cajir Shepar Kintil Deng Rmachi Celim Torgang Dengrib Shangli Tonlik Lang Lak Denni Ngocil Tonlik Pejib Deng A Deng Sonzang Deng Cadin Janjin Demzik Lakhsil Chabdata Deng A Masil Yewib Deng Fdenni Khangtog Deng Sittog Pejib Deng Arde Chekib Tonlik Sog Sorchung Zang Upsi Ligzik Deng Rjibzang Rjangdog Ji Shoksim Rjikchik Jenchung Shini Norlik Sorpa Ji Rjigjur Nambi Pshikang Deng Норнаг сурпил дэнжи, шигрэг ар жэвзон лагжир сугачи лэгжир шкэнтэд дэнг. Цэдэн чанчиг сурпил рауийн зэгчэн лар жабчир шиний, катур чиг сурпил намба дэй, сивдийг зэшвэн чанчив шугса цэвжир шэпар чартум ши. Дэдэнг чабчиг ар жангдуг жэнкэм сурпил лар кэнтэд дэнг артэй, зэшвэн чиг сурпил рауий цугачи тэхчул рэгчи гуадив ши цэл вжачи вжалал хэпа дэнг. Цугачи тонгхун чанта вэшчул ши цэл вжачи чачиг ян сонзам ши. Шунхар зунгэ дарун, шангжил шангчиг, панки вжэнтэл шэнсун тэсэн дэв дэнг адэнг. Tondi yub dalan dang lakshil nishchul, panki nyamzil sukhji, namang khindum shetab jeti, shangwa namjian bampar tablamar jinshil mebar jemang tabdang.
0: Da tgbi ci zhignin wari. Goluk wariga rangshchung kilji, dewa rambi gorshib ji, jarshib xavi, sanzin dewa nirsim la gorshib xini, anaytuna nibja ribjil ntwa dang. Mangcho ji cuye luk gulwe kakak dang, tondi ji kirpua dihtar mafshin ba. Zasi kasim mangil jaba, anaykil mamba sukhji, Among Tsi and Yitun Juja Tajobra Kendu Tangte. Dakal and Yim Jiji, Monsoja, Adendam Gun. Gorship Shavian, Jokalja, Nitsalaji Bajin Chundanga, Monsoja, Jelaka, Telaguga, Natun at Tajobra, Nihu Yorgabdone. Gorship Tanchung Sosia, Jerem Lavjetanga, a Jerem Jakro, Jang Tatangne, Tunda Jenung Tatungatanga, Adem Jenung Tatunga, a Jacha Mangpo Margiba, Jander Montajoba Jija, Shavif Jetwa, Lavter Shide. Rukachima tongchik tanga, nyebja sobdin tanga, rukpa mang chok tongsim tanga, zhebja galab jarnjab shikhanga. ཁྱི དང སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲི ལས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས Bama zungi gorsib lagabji tanga, zhungsib darpile. Jirim jishchung suwa pshawa suwa, nyamdi samu pshidi. Dewa rambi dotam lamli jia mandang sa, kaasib shepara gandil tunga tanga. Jirim jishchung ga chitsila ptamara, thondag tungjirili.
1: Shuni jachik sanjir gulag sanrugu. Ilangi cibda nin lepanan jig niv tani, isra lan pandi champab dangabji. Amirki sanzin tilang puyi, ilangi chisun cham jigni, jimul harsub shegipin bokil tunga masil. Nyuram nyurtag isra ji zungli netani akula kabar dangdi. ཁསྲས ཤུག ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཉམས་ཁན་པ་ཐང་དེ་སང་ཅན་ཉམས་རོགས་ལེ་ཚན་ནག་ཏོང་ཚམ་དན་ཉེ་ཅོ་གོ་ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་ཁ་ཝ་རན་ཚོ་དང་སོམ་རིང་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བ་ཏན་ཅ་ཏར་ཁལ་བ་ཤིག་ལོ་ཅེ་ཅེ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ལ་ཅན་དང་མ་ཕུང་གོ་བོ་ཉི་ཅི་ཅེ་ཅིག་ཉེ་ལམ་དེ་ཇོམ་པ་ཡིན་ཏ་ནེ་པེ

ཡང་ཏེ་རང་ཡིན་ཡ་ནམ་ལང་ན་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་རི་ཏོང་ཨ་ཡ་ཡ་

ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
내가 허가서 여느 차례 있는다

ཨོ་རི་སམ་ཨམ་བེ་ཡ་ཅིན་ཁ་རཏ་ཡ་ནག་རོ་གོན་དང་ཅན་ཨ་ཅུ་སམ་ཨམ་བེ་ཡ་ཏོན་དབར་ཨ་རོ་ཅིག་ཅིག་ཤ་ནོ་རི་སམ་ཨང་གོ་སེམ་ཏམ་རཡ་ནེ་སི་གཀ་མོ་རི་ཤ་ལ་ཨ་ནོ་ཨ་མ་ཤི་གཡ་ནེ་སི་གཀ་མོ་རི་ཤ་ལ་ཨ་

0: ཁྱི དང ར སྲོ རོ གོ ནོ གོ ཉེར ཏ ཏང གོ སོ རོ ཤེ ལ ན གོ ཏ སང ཁ ཟང སོ ཅན གོ ཁ གོ དེ ཤ ཁ རོ གོ སོ ཅན གོ ཚོ གོ ཉེར ཏ གོ ནོ གོ སོ ཅན གོ ཏ ནང གོ ཁྱི དང ར སྲོ རོ ཤེ ལ ན གོ ཏ སང ཁ ཟང སོ ཅན གོ ཁ གོ དེ ཤ ཁ རོ གོ སོ ཅན གོ ཏ ནང གོ ཉེར ཏ གོ ནོ གོ སོ ཅན གོ ཏ ནང གོ ང ཁ མེ ཁ སོ ཅང གོ མ སར ཁ ཉེར གོ ཏང གོ སོ རོ རོ མ ཤ ལ གོ ཉེར གོ ཏང གོ སོ རོ རོ ཤ ལ ན གོ དེ ར དེ ཁ ཟང སོ ཅན གོ ཁ གོ ཏ ནང ཁ ཡ སོ ན ར ཏ ཚོ གོ ན གོ ཉེར གོ ཁ ཚ གོ སོ ཅན གོ ཏ ནང གོ ཉེར ཏ གོ ཏ པ སོ དེ ཡ ཁ གོ ན གོ ནོ དེ ཟུང ཟེ སོ ཏ ཟེ དང ཕ ལ ཁ གོ ངར ཉང ལ ཁ མ རོ སོ དང སམ ཟོ ཁ གོ ཏ རོ ཤེ དང སོ ཅན གོ ཏ ལ ན གོ ཉེར ཏ གོ ན མོ སོ ཏ ཁ ཟེ ན གོ ཁ ཡ ཁ སོ སར ཡོ མ ཉི གོ
1: ཁ ཁ མེ ཁ སོ ཅང གོ མ སར ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 디츠 러브 제당 카르마 섬체니 디츠 러브 게당 카르마 섬치버 잔쿠르 지브 자 다바니 자 뱀비버 헬케르 메롱 렌츠 나슈톤 게당 자 녀미니나 데팅 즈프톤 렌츠 나슈톤 게옌 디츠 러브 게당 카르마 섬체니 디츠 러브 제당 카르마 섬치버 접질 람톤 렌츠 나 타통 샤게옌
1: 드르질 람톤 ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ
1: ཀང་ཅུང་ཤ་ལང་ཏི་ཚུལ་བཅེ་ཉི་ནི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ཉི་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ཉི་རུ་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅི་ཡིན་ཁོར་མན་ཝར་ཀལ་ལོང་ཅིང་གི་དེ་ཐོ་སར་ཉི་རུ་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ཉི་དང་ཁ་རམ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་བར་ན་ཆུང་ཤི་པེར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཁ་རྟུང་ཤ་ཅི་ཡིན་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་བར་ཟང་ཁོར་རི་བ་ཟ་དཱ་བ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ཐོབ་རི་ཡེར་ཁ་ལེན་ཚན་ཐ་ཐུང་ཤ་ཅི་དང་ཟང་ཁོར་རི་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པར་བ་ཟ་པེན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཁ
3: 와피워요 히르크 상캄
4: 비워요 신조의 가수
3: 나중시비 열리주세 좀
4: 조보 중조도
3: 나중시비 가수제 다둘레든 다당 고성지엔
0: 디초의 주제미 디초의 주제 등 가르마 지워라 디토 사른게 자통샤제인 디초의 주제 등 가르마 진니 디초의 주제 등 가르마 섬치워라 ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ནི་ཅ་ཏོང་ཤ་ཇེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་ཇེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སམ་ཅི་ལ་གང་ཇུང་སེར་སམ་ལེ་ཚན་ཏོང་ཅི་ཡིན་ལ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་
1: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
2: ཁྱིམ
0: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅིག ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཅིར གི ནས དུས ཚོད ཅིར གི དང སྐར མ སུམ ཅིག བར སར འགྱུར ཉམ འགྲོག ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: སོར ཉིན ཨོས
0: དེ ཚོ ལ ཅིར གི དང སྐར མ སུམ ཅི ནས དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐོང བྱ རྒྱུ ཡིན

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལུང ཐིན གྱི ཤུག པའི སར འགྱར
2: ཉམ ཁུན པ ཆེ ན པ དེ མོ ཡིན དེ རང ནབ ཅར ཚིག རྡ ཅིག པའི ཚིག རྒ དང ཅར ཚིག རྡ བཞི བའི ཚིག ཉེར བཞི ཝར ཚིག རྡ བཞི བའི ཚིག ཉེར བཞི ཡིན ལ ཟ མིག མར ཞེ ལ ཤུན ཉེ ཐང དེ ཤུག པའི སར འགྱར ལེ ཚིན ཅེ ནང དོན ན ཉ རོ
3: ཤང་སམ ཟོ་ཅན་ན རང་འཇལ་ ཅ་ ཅེན་ཁམ ཁོ་ཡོན་ ཛིག་ཅན་ ཅ་ ཚོན་ཏག རང་འཇན་ ཅ་ ཟོ་ཅན་ གལ་ཅན་ ཤི་ཡན་ ལོ་སམ ཅ་ ཧོན་ད ཅ་ཅ་ ཕུ་ཅ་ ཅིན་ ཕིན་ ཅ་ ཤང་སམ ཟོ་ཅན་ ཅ་ གག་རྡོ་ ལ མང་ ཐབ ཡག་པོ ཅག་ པེ ཅེ་ གལ་ཁོང་ གར་ཅ་ དང་ ཏེ ཤང་སམ ཟོ་ཅན་ ཛིག་ཅན་ ཏེ ནེ་པ་ ཆ་ ཚང་ ཤིང་ ཤ་ཏ་ ཡིན་ པེ ཐང་སམ ཅ་ ཨ་ཇང་མ་དོ ཅག་ར་ དང་ ཅེན་ཁམ དེན་ཅག་ ཅ་ སོང་ལ ཅིག་ཏན་ ཡོར་ ཤེ་གི ཅིག་སུང་ ལོ་སམ ཅ་ རང་ ཨ་དེ་ཁ སོ་སོ དང་ ཤང་སམ ས་ཁལ ཅ་ ཨ་རེ་ཅན་ ནག་ཅང་ དང་ ཚེབ ཤེ ཐང ཅེ ཨ་ཇར ཅིག ཅན ཅེ སོང ཅུང དང མ ལག དམ བེ ཅེ ཅུང ཨ ཅིན ཅུང ཤེ དེ ཕྱེན གོ ཤེ ཅེ ཕྱ ཅེ དེ ཁ ཕྱོ སོ རོ ཟོང དེ ཕྱང ཤོ ཅེ ཅེན ཁམ དེན ཅག ཅེ སོང ལམ ཇོ ཉ ཅེ ཤ ཏིན དེ དང མང ར ཕྱང སམ ཟོ ཅིན ཅེ གག ཅུ ལ མང ཐབ ལི ཅེ ཁལ ཅེ ཕྱེན ཅེ ཚ ཅེ མམ ཐལ ད ཅེ ཅུང ད ཕྱེན པ དང ངོ ཁམ ཆབ ཚལ ཏན ཐོ ཡམ ཕྲ ཤོང དེ ཅེན ཁམ ཅེ ཕྱེ ནེ ངོ ཕྱལ ཅེ ཅེ ལག སབ ཤེ མང ར ནང སོ ཤི ལིང གུ ལ མིན ཅན ལན ཅེ གོ ཅུ ཤེ ས ཅེ ཅུང དེ ནང གག ག དེ རམ དེ ལེ བེ ཟོ ཅན ཅེ དེ བེ ཁལ ཁོང སེ ས ནེ དེ གོ ཁར དང ནམ ཅེ ས ནེ ས ཚ ཡ ཅིག ཅན ཅེ ལག སུ ཅེ དེ ན ལ ཁལ བེ གོ ནེ ཤེ ཐང ག ཨ ཅ ཅང ག རིམ ཅེ ཤེ པར མ སལ ཤང ཁར ཤོག ཏུ མ ལ ག ཅིག ཅུ ཤེ བ ལ དེ ནེ དེམ ཅུ ཤེ ཚལ དེམ ཅུ ས དང དེ ད ལེ ལོམ ཅུ ཧོན དེ ཨ ཅ ཁོང ཅེ མོ ས ཡ ཅིག དང བམ ཅིག ཁེ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ སོསོར བྱ ཆེ ཅང ནས ཅིག དང ཅང ཆུང ཅིག སམ དང ཅིག ནས དང ཅང ཆུང དང ཅིལ ཅེ ཅེམ ཐུར ཤིན ཡོ ལེ རང ཅན ན ཛམ ལང དང ཐང གུལ ཅན དང ཡར ཚལ ཆེ ཚབ ཆེ ཤི ཅ ཡ ཁབ ཅ ཅིག ཡིན ཤིང ཐང གུལ ཅན དང ཡར བེ ས སོ ན ཤང སམ ས ཁལ ད ཆབ ཡོ དེ ཤང ཁར དང ཧ ཕྱང ན ཕྱང ཅི ཡིན ཅ ཅབ ཤུ ཅ ཅིན ཕིན ཅ ཐོམ ཐ ཝར སམ དེ རང ཅལ ཅ ཤང ཤོ ཅ ཅེན ཁམ དེན ཅ སོང ཡུན ཛིག ཅན ལ དམ བར མིག དེ ཤང སམ ཟོ ཅན ཁལ ད 多少不疼吗？那个命哎，空姐、堂姑、姐姐、小姑、弟姑。